Arvoisat matkustajat, Siljalain toivottaa teille tervetulleeksi laivaan.